fun pase ke aye ewo ko ma bo yin ninu osu yi ni akoko oda yi aye ewo yo bo bi aye ewo se bo wole ile sha o bo wole ile ja ni akoko oda yi o pase ke aye ewo eya hun eya odaju ko bere se ni bo

0: kan la nikan ti lu gba mi wa ko se kini kan gagagi ga oni mi so si na
1: oye ni
0: oye
1: o ti daru
0: ori wo ni asi ko e ba mi yin oluwa haleluya eni gadi ngege gagagi mo ni ni bo ilu re yan ya ni abi bi gba ko mo fi nkan nu abi ko oni olohun omo se wa oko re wa da kun oko aye ku fefe o oko aye detan e ya je yi pada o oko aye o ku fefe opin aye detan ya tun yi pada ka boko bo mi e gbadun re to gba ni se

0: ni mayo e je ngbo e ko ni facebook yin o gbero je ki mayo
1: ya me yo tori yin la fi so
0: okay na no.